0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقه هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجه، هي فارق معاها بس هي عايزه ونوس.
1: بالظبط، كان كانه كده يا سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجه اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحه بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانت فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجه كويسه للنفل، لا يعني، راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحه بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه سما يعني موضوع بيتقل دوت، ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضه يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده، او مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض، انا ليه افضل اقول لا اصل انا هجري ورايا؟ في فكره كده ان انا هجري ورايا عشان يعرف امتي. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،

0: حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قرب له، شاركه باللي جواك، حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه او مش عارف تطلعه ازاي او تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقه، مفيش مشكله خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايره اوحش بكتير، وهي دايره خيانه، وانه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحده واحده، وده بيخلي العلاقه تبوظ. مفيش مشكله ان انت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شويه، بس ده هيصلح الدنيا. احسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه سما يعني موضوع بيتقل دوت ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضو يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده ومش مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض انا ليه افضل اقول لا اصلا انا هجري ورايا؟ في فكره كده ان انا هجري ورايا عشان يعرف امتي. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقه هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجه، هي فارق معاها بس هي عايزه ونوس.
1: بالظبط، كان كانه كده يا سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجه اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحه بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانت فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجه كويسه للنفل، لا يعني، راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحه بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه هسمى يعني موضوع بيتقل دوت، ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضو يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده، ومش مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض، انا ليه افضل اقول لا اصل انا هجري ورايا؟ في فكره كده ان انا هجري ورايا عشان يعرف امتي. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،